0: God fredag, Ellen Befring på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: Jo.
0: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent Niklas von Schindlo også, som du allerede har hørt, hjertelig til stede. God morgen, Niklas.
2: God morgen. Vi har jo nettopp lekt høna eller egge,
0: ja.
2: Og det har vi gjort ganske lenge nå. Ja, hele april har vi lekt høna eller egge omtrent hver dag, og jeg har nå telt opp hvem av dere som har vært best på å svare riktig I høna eller egge-konkurransen vår.
1: Hadde det vært den siste uke, så tror jeg Kjetil hadde svart best.
2: Ja, Han har svart best denne uka, synes du?
1: Ja.
0: Jeg tenker at jeg kanskje var best forrige uke og uka før der også.
1: Jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror faktisk jeg som regel slår deg, faktisk.
0: Jeg føler at, at jeg ligger godt an her I sammenlagsseieren.
1: Spennende.
2: Ok, apriltaperen Kjetil.
1: Ja.
2: Men det bare et par poeng som skiller dere, altså. Ja, ja. Så Kjetil, jeg har nemlig tenkt å gi deg muligheten til å vinne tilbake litt ære etter å

Og da, vet du, vi klare for katastrofe. For navnet Petter og den alldeles usannsynlige Maria Mena kommer en fin sang om ikke fullt så fine tilstander. Halva priset. Med Maria og den fineste sjefen.

Jeg driver med Tunes dobbel her, men her kommer en dobbel som ikke på noen måte planlagt på forhånd, og det en brødre dobbel. Vi skal få Osborne, men først skal vi få Bellamy. Denne heter Let Your Love Flow.

Ja, det går an. Så det gikk an. Og nå skal jeg jammen meg gå, jeg også. Tusen takk for følge. Det meg en stor glede. Det et privilegium å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer Guro på. Så ta vel imot den damen. Min siste en god bit fra Medellin, og den heter Wicked Game. Takk for